ជាតិជាកំពុងតែទៀមចាំយើងមកបើលងាយយើងនាំគ្នាមកអាំងភ្លើងហើយតោះដាំមកដើមមកវាបើងបះជើង